Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.

Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan mutlak kepadanya, gitu, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak harus taat.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Wawasan Islam. Wawasan Islam.